0: E sad konačno mogu poći na spavanje. Ali što je to poruka od prodavačice? Fjero, molim te, nemoj ponovno zaboraviti.
1: Razne pice, kibanice, tostice i piroške sa prešnjama.
2: Croissant.
3: Air cookie.